lixile. Maungu ya misho ya emissor provincial de Maputo. Muhlayi Monica Novela. Murengeli wa tiku Daniel Chapu, musumbuluko lwe lixaka doropeni la Maputo, atarangela nhlengeletano ya kusangula kuvulavula hi ta majela manene. Nhlengeletano italandziwa ndzeni ka nhlokomhaka yingo ta majela manene, hlengelo wa hinkweru aku hluvukiseni ka tiko. Mahungu mavulani leswaku nhlengeletano leyi yi ni nkongometo wa ku nyika mukhandlu ni ku dyondza tindlela ta ku nyikela swakudya swa matshamela manene ka vanhu hinkwavo hikwalaho ka ku patsana ka swiyenge swin'wana swa ta majela. Ku fambeni ka masiku mambirhi, vakumeki ka nhlengeletano leyi va ta tluleta na vutlhari hikwalaho ka ta majela manene ni ku luka makungu ya ku yantswisa ta majela tikweni hinkwalo. Lawa mataka edoropeni la Ximoyi, xifundzankulu Manika, mavula leswaku munhu wun'we a luzile vutomi, van'wana vanharhu va kume ku vavisiwa ndzhaku ka ku va va zame ku yiva ka muti wun'we wa ku xavisa maphalafeni amugangeni wa Xipetwe. Mhaka leyi yi humeleleni madyambu ya Mugqivela, nkarhi ntlhanu wa vanhu na va hlomile hi swibamu va dumeleke muti lowuya wa ku xavisa amaphalafeni. Tanihi mahungu ma paluxiweke hi murhangeli wa huvoneleli a komandi ya maphoyisa xifundzankulu Manika Mozinyo Manasi, swigevenga swi dumele muti lowuya wa ku xavisa maphalafeni swi yiva mali ya 20 mil wa timetikali. Ku fambeni ka vudumeleleli, swigevenga swi duvulelile lomu tinhlavu tikumeke munhu wa vanhu ka vona wun'we a ali muvoneleli wa muti lowuya wa ku xavisa maphalafeni, vanharhu vafambisi va swithuthuthu va nga ha kumeka ka muti lowuya a ku a va chela phalafeni. Na ku endleka leswo a xifundzankulu Zambezia, munhu wun'we a luzile vutomi, vambirhi va vavisiwile ka mhangu ya ku dilika ka mugodi va nga ha chela ka wona golidi a xifundza xa Gile. Mahungu ma tiyisiwe hi administrador wa xifundza xa Gile Pasqual Sithoi, a vuleke leswaku vanhu lavaya va vavisiweke va kongomisiwile xibedhlele xikulu xa Nampula. Pasqual Sithoi a vuleni leswaku vanhu lavaya a va kumeka ndzeni ka xikhele xi celiweke a ku va ku susiwa golidi lomu hi ku landza misava yi dilikeke. Ku ya vana ka miti amalokalidadi ya Belani, Mapinyane na Mwana a xifundza xa Vulankulu, xifundzankulu Inyembani, swi nonon'wisa mintirho ya ku endlela ta gezi ka ndhawu liya. Makungu hi ku khuleketa gezi ka 5,200 ya mindyangu ku ya fika ku heleni ka lembe, kambe makungu lawa ma hali kule ni ku kuma a ku humelela hikuva vatirhi va sindziseka ku famba mpfhuka wa ku leha a ku a va kota ku kuma amuganga wun'wani. Mahungu ma vula leswaku ku ta fika sweswi komponi ya ku yavela gezi yi kotile ku khuleketa a gezi ka 3,000 ya mindyangu ngopfu ka tindhawu ku landziwaka ta vuxavisi. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Ntlhanu wa vanhu na vanharhu ka vona vatsongwana vambirhi va luzile vutomi ka mpundzu wa sonto leyi ka mhangu ya ku banana ka mimovha a tikweni la Afrika-Dzonga. Mahungu ma paluxiweke hi mintamu ya vuphoyisa ma vula leswaku mhangu yi humelele ka xitaratu xin'we ka mpfhuka wa Ernelu na Dave a xifundzankulu xa Mpumalanga. Nakona maphoyisa ma vula leswaku ka ha laveteliwa ku tiva swivangelo swa mhangu leyi, kambe ma vona leswaku a ta tshuka a li ku kala ku xixima ta mafambela a switaratwini. Ta matshamela ya nkama. Vaxiva ta matshamela ya nkama wa vula leswaku musumbuluko lowu doropa la Tete li ta tshuka li hisa ku tlula hinkwawo ya tiko ni 35 graus centigrados, ku landzela Nampula ni 32, Kilimani 31, Beira na Pemba 30, Lixinga 29, Maputo 28, Njanjai, Ximoyo, Inyembani na Vilankulu 27 graus centígrados. Mwingisetu wa kurandzeka, lawa ake mahungu ya misho ya emissor provincial de Maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto.

0: bya vurimi ni vufuwi.
1: Nongoloko wa Emission Provincial de Maputo u humelerisaka a mintirho ya vubindzuli milandziwaka hi vaakitiko.

0: Muingiseta kulosa ni kuhoyozela ka unwana nongoloko tabu jimi ni ufui a emissora provincial de Maputo a Rádio Moçambique. Viki tuunjiki ibulili ikolakanjo mbo iwiluiki ava jimi ni bafui bashfunja shaka manyisa laya kamaluana ikuwa ya mkele ama kungu prokava na propeshi lawa makongometa kakuwa mahluvuta avutumi java hanyi vambanguluana kuwa dunjisa avutazi za kujala ni kubinjula ila sifanekele kakone kungwe ni ufui za tinsamf nambi ufui za sihazi. Na muntla kuisa mahlweni nungunu kuwezu hinabala kuwa ibuyani mabulu hivye kena wone ni muzengeli wa ntanganu luu ulanza katabu jimi hala haya kumishana ntazi ya shengeshe tabu jimi le ishotelaka ava jimi na mbikuwa donji isa shakukazi njelini ya kuwa binzu wa jilanzaka jikula na kone vakota kubinzula ila shufanekila kakone kwa vatipuna vada makaya vashavisa na mbikuwa vabeka shakukazi hala ya kamaluana prokava anga shengeshele na kantabu jimi hikuwa wa simikiwili anshovo ya mati kutani shana jala kuwa mati lawa matijisa kasha kwa ambana ambana i mati lawa matijisa kakuwa valanza a tabu jimi hivula vula ya kuwa wachelela lomu katikantiru wa jala katona i mati lawa matijisa kakuwa vanwa ama kaya wa matijisa kwa vaseka na kuwa i mati lawa matijisa kakuwa va nyika asihazi kuwa sinwa. Na ingwa suleso vashitirisa nzeni kama injela ya kulongolo shiwa kumishana ya kusiketiliwa hidi ntazi tashienge shatabu jimi. Kutinjekela ankama wa shuhuzi El Niño lishi kuhlewa kuwa kutavani shuhumisu shikulu. Vajimi vale kamanyisa kamaluana va lulamili kuwa vatibekisela. Antazi ya tabu jimi yisa mbaka kuwa ibulana yenina munta asayale shaku kulula misiwi ami mbangu li imi jalu mfana kwa milanzi wa koni. Vula vula ima sombriti la wa mana jalisa kakuwa sibeu sijaliwa kambe na shinga taviwi hintima himumu wa dambu. Kutani ke ayetwe nini ama zitu kumishana mabulu hivyo kena wone na mamana Paula Bernardo. Intazi ya shengishata ujimi na isukela kashfunze nishakamanyisa hiya nilui atazi isaka ava jimi a mugangeni wa kamaluana
1: anti romine ntima ntima lani ka tikula xikumbulani mailani project prokava iku hi apoyara avarimi ni vafui hi va apoyara hi matirhiselo lamanene ya xihlawo lexi vanga bekeliwa hi prokava akuva va profetara mati lawa ku va matirhisa mimintini na va cheletela amasin'wini va ta kota ku bindzula va hluvukisa miminti ya vona eka projeto prokava hi dondzele ku ti byalela tikanteru hi xavisa leswi hi byalaka swona hi tlhela hi tidela na hi kuma mali yitsongo mali leyi hi tizisa pura minchumu yesu kambe leyi mbenyani hi leyi hi bekaka xikhwameni swa ku loko hi honekeliwa hi nchumu lani mayelani ni xihlawo xa hina hi kota ku tilunghisela hi nga mana ya kombela poyi loko a xitirangu xile xikulu mali loko ri minchumu ya yitsongo ya swi kota ku famba laha sakeni ka makota lawa hi hakelaka hweti ni hweti Isu sa fitongo ilungisa. Ankamalo wa shuomisa wa idzikisa njani ati hweti nzako. Maji soshu prokava anga ya kera li shivango ishtufa kumpisombriti. Jai ni ama jalelu la umanene. La ufiruswa ina fita tama andruin. Amumupodu umana uba maja unga taba intima intima kufana niloku ujali handle. Ni mati la uichetela kama kakuli maoma. Kusakuni mzutinyana lomia nzini. Ale shu jalaka, iteka fitongu hida shu nyingile shu ishavi saka. Akupa iteka kota kubenzule, kota kutla ishava timbeu, itlela ijualeta kama. Shoshu shoshu ya tirisana ni manyisa, maluana ni bopole. Ama kungu kwenge sela aurimi, ijuala, ishavisa, hiya mahlweni kutufu kakati kula shikumbulani.
0: Hitla safu gangweni janungu lukwezu wana munta mwingisitu wa kusonjeka la naibuliki hita vutazi jirutuleti waka ava jimi wa mganga wali kamaluana kamanyisa kulu mshifunza kulu maputu. Juli mavota na Elvis Magaya wali kude kuyengeta hita tlereva swimi masiku ni mingamitaka.
2: taburimi ni vufui.
3: Nongoloko wa emissor provincial de Maputo, o homem saca a mentijo e a bubinjuli, milanjuaka hivaya kitiko.

0: Matimu ya siku.
1: Namuntla ita jumuka kuhuweleli waka nshunsheko wa matiku ya El Salvador na Guatemala hi 14 kanshati wa 1821. Tiku ja El Salvador, jipangiwe hilembe ja 1523, upangile jukumbeke ni tiku ja Guatemala. Leswi enceke kuva kusukela lano matimu ya matiko hamabidri mafana swinene. Ispanya aphange tiko dra El Salvador hikola ka kuva fa anavela pindla ni migodi leyi afa ili kone atikweni. Akuva akota leswo asiriseki ku tirhisa ntamu wa matlhari leswaku ahelisa vutiyiseli bya vana va tiko. Hikufamba ka nkama tiko dra El Salvador Tripatri ka nhlangano wa matiku ya Amerika ka wone akukumeka ni matiku ya Nicaragua, Costa Rica na Honduras. Kambe ikola ka kuva akune ku hambana ka mavonela xikaxi ka swirho swa wone matiku amavumba nhlangano lowu magami hi ku yahlukana. Avenxaku ka ku yahlukana loko tiku dra El Salvador ri huweleleke nxuxeko ku vumbiwa Republika. Yikufana ni leswi humeleleke El Salvador, tiku dra Guatemala jone, dripangiwe hi Spanya hi 1523, maka yikombiseke kusungula ka vukhonzisi bya vukolonyi ka matiko hamabidri. Kusukela lano, mfumo wa vukolonyi wa hambi tihanyi ku vana va tiko lana matimu mahlayaka leswaku ndzeni ka mpfhuka wa khume bya malembe ku givengiwe kusuhi na nsinku wa mamidlawu ya vanhu. Tiku dra Guatemala na jone anji luma nhlangano wa matiku ya Amerika. Shakuka kwa hlukana ka nhlangano lowu Guatemala asungule ku va ni madzolonga ni vundramani vakwe maka yelisiweke kama kusimekiwiki mfumo wa kuzhangeliwa ha Jose Ornelana loyi loko a luzi vutomi asiviweke vuhosini hi Lazar Chacon. Kumatimi ya sipi ya namunsha, itumiki kuhueleli wakanshonshe kwa matiku ya El Salvador na Guatemala, makai umeleleke siku chaka 14 kanchati wa 1821. Nongolo kulolu la misi wako misi wa Enya Bila, mukauteli drama jitu ni mfuma ulu ha Elvis Magaya.
0: Metwile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lo vula vula ka ematimu ya misava.

0: 86 46 64 949. Instituto Politécnico MLNJ Yakanahina Vumunzuko Lakupatima.
1: Metafil Limitada ikomponi ya kubinzula ni kukanda stulu, makartera ya shikolwe, mimeza ya vajonzisi, nialomtu ofisuini, mibedu ya spiritana, mibedu ya kutlatekana anga mabelishi. Nakona, haabinzula ni kukanda marumari, shitanti shakuveka ni kushaisa mabuku, ni shikoto shungwana, injela ya kutamseka. Metafil Limitada ikumeka vnida Samora Machel amgangeni wa Mahlantsweni kufambe ni kaxitarato xa nhlayo ya vumuni anga Estrada Maputo Witbank doropeni ra Kamatsolo. Hi foneli ku tirhisa 84 40 72 731, kumbe 87 40 72 733. Metafil Limitada, ku tiya ni ku tshembeka swi na hina.
2: 9:41 namuhla ke muzvangeli wa tiko a zvangela akuva ku pfuliwa hlengeletana yikulu ya kusungula leyi yelanaka ni segurança alimentar e nutricional tinga matshamela manene ku madela kutani ke hi lonkama ku kasi ku kanela holobye wa ta vudzimi ni ntshamiseko wa ta madela namboso hi ta va hi ku lantswa hi kuma a mazito ya muzvangeli wa tiko leyi a tshangelaka a xiyenge lexi ntizo lowu wa ku sungula ku va ku tshavukanyetiwa leti ti yelanaka ni madela manene a tikweni. Kutani ke hi zintshwa leswaku hi ta va hi kuma a mazito ya Daniel Chapu, muzvangeli wa tiko bya Mozambique.

Inxikani mwengisetu wa Radio Msambiko yoyo ka nongono kwa taminsangu wa kutisamiru wa emisoro provincial di Maputo. Nongono kulo msumbuluku ni msumbuluku utaka mfukeni kama wa 13 horas na 30 minutos a Nkongo metu wa uo. Iku kufikisela leti umeleleke magamuka viki imailana ni taminsangu ya kutisamiri. Ya mkela nkulo siwa Castel Yumanyisa. Lui atuvekisela kakuba ava na nguina kufambenika half hour hi mahungu mailana kanita mtlangu ya kutisamiri a shifunza nkulu Maputo. Mahungu makulu i mavonela va hisekeli vatimamba lava vulavuleke henhleni ka babeli va vitaniweke hi Xikinyukondi akuva va kombisa Musambiki ka mitlangu yimbirhi Musambiki nga ta yi endlaka hi 25 na 29 ka September ingaka yena. Mahungu man'wana ma vulavula hi ku chifela ka mun'we ka vakombisi va Musambiki ka maafrotatsas Union Sportiva Songo a handle ka majuvana ya ku nghena ka fast groups ya mphikisano wa tinhenha ta matiko ya tikonkulu Africa a nga Champions League. Stel Yumanyisa ana n'wina ka lonkama mwingiseti kuna valela mwingiseti jinene drama hungu kashengele shatami ntlangu ya kutisamiri.

Hitler ko ezela mixa to grandza kana tipatsaka ni mintiro ya radio Msambiki Msuru provincial di Maputo ga hlikana namuntu akuba ikota kuba ebola ikota kuba ikutisela letitulamiseke mailana ni nkambi ya viki tani ntoloveto loko nkarlo fika itolovela kuba ikuramba kuba ilongoloka swingo kuba itiva tama fambela tama sungulela ya muchayo okare mzene kanongolo kwa yena swileso kwa mana ko kona namuntu David Ntimane yena mlamisi tlhelo mkombisi kasi Alge Magaya yena koma koma kamchini kuba nongolo kwa yena.

Majungula enhlikani emisor provincial de Maputo ku hlaya Julio Mavota. Muzangalo wa tiko Daniel Champo namuntla atsatsiye aswizu swihanyelaka tamadela akuva switiza nkongometeni wa kupumba atimaka tamavabyi mavangiwaka hikwalaka ku pfumaleka ka madela manene. Daniel Champo ahlayi mazito lawa musumbuluko lweyi adorobeni bya Maputo ku fambeni ka nhlengeletano ya ku sungula yi patsaka tintlhazi ta swiyenge swa ku hambanahambana swihanyelaka tamadela manene. Muzangelo wa huvo yikulu ya ku tshimba amilawu atikweni Margarita Talapa mixwa namuntlha a hlengeletanile adorobeni bya Harare tikweni bya Zimbabwe ni vazangeli va mabandla ya ta politika ni ntirhisano ya handle ka tiko kun'we ni ta mintengo handle ka matiko fambeni ka liendzo lakwe a li endlelaka tikweni lebyiyana bya tikonkulu Afrika. Ka nhlengeletano leyi muzangeli wa bandla bya ku tsimba milawu tikweni bya Musambiki a yelanani ku va a ya tsimba a swipfumelelano swa ku hambanahambana swa ku kulisa a ta politika tikweni bya Musambiki. Maphoyisa ya transit dorobeni bya Maputo ma yingisela a vonileli aswitaratwini kasi aswitaratwini swikulu swa doroba bya ka Matsolo. I makungu ma kongometaka ku pumba a ku tlakuka ka timhangu ta mimovha lomu switaratwini na hakanyingi ti vangiwaka hi vafambisi va mimovha. Mhangu ya vugamu hi xikuvalisiki a va yaki tiku yi humelele emugangeni wa ka Matalana xifundzheni xa Marakweni xifundzhankulu Maputo lomu mune wa vanhu va kulumba muti wun'we va luziki a vutomi na va kumeka ka xithuthuthu lexi hi nawu xi tekaka ntsena vanhu va bizi. Le dorobeni bya Beira ya mahlweni mhaka ya ku honekela ka masimafuru mhaka yi tlheliselaka antshako mafambelo manene ya mimovha. Mpfuneleli wa ta ntleketlo ni magezi dorobeni bya Beira Flora Ipuya a tlhamuxeli leswaku ku simekiwa ka masimafuru a tlhamuxeli leswaku ku simekiwa ka simafuru byin'we ku teka antsengo wa mali ya ku tlhasaka umidlawu wa timetikale. Muzangeli lweyi a tsatsiya vayaki tiko ku va va va ni vuvoni lebyikulu ndleleni ya ku va va paluxa a mhaka ya ku honeteliwa ka masimafuru lomu aswitaratwini. Tani ku hlayakwakwe mhaka leyi yi tlherisela ntshako a ntizukulu wa tamelewaka hi vuzangeli bya tiko ndleleni ya ku va ku pfumbiwa a timhaka ta timhangu leti vonekaka lomu aswitaratwini. Muyingiseti wa ku tsandzeka a va yencela lebyi u tlhaseleki majungula wa enhlikani emisor provincial Maputo mawaku lowu ma u tlhasela hombeka xikhoma moya xaku.

Mafambele ya hina ka mfuka lowu hi wu tameleke hi nkarhi wa 17:24 wa madyambu hi 17:42 hi 10:15 ni 5:3 ku va hi ya khoma simbi ya 18 xikarhi wolowo valukweru va ta va va lulamele ku vene ni mpela va hi kombisa leti ti yelanaka ni mbita yikulukumba ya mahungu ya madyambu emutini wa Radio Mozambique ka mintirho hi yi tamelaka na hi sukela dropeni ra ka Matsolo a xifundzankulu Maputo hi ku kongoma ku vene ni mpela hi landza lexi xiyenge xa mintirho xi fungiwaka hi mawara manharhu ni hafu 3:30. Itza sat na 42 minutos e meio. Lipeli lova longa kon.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas já te conheço, lhe pelei, lhe encarou que vai com uma matimu e assim.
2: Matimu ya siku.
3: Namuntla itajumuka kuhueleli waka nshunsheko wa matiku ya El Salvador na Guatemala hi 14 kanshati wa 1821. Tiku ja El Salvador jipangiwe hi lembe ja 1523 kupangi leji kumbeke ni tiku ja Guatemala. Leswi enceke ku va ku sukela lano matimu ya matiko hamabidzi ma fana swinene. Xipanya a phange tiko ra El Salvador hikwalaho ka ku va fa a navela pfindla ni migodi leyi a fa yi ri kona etikweni. A ku va a kota leswo a sindziseki ku tirhisa ntamu wa matlhari leswaku a helisa vutiyiseli bya vana va tiko. Hi ku famba ka nkama tiko ra El Salvador. Ripatri ka nhlangano wa matiko ya America ka wone a ku kumeka ni matiko ya Nicaragua, Costa Rica na Honduras. Kambe kola ka ku va a kuni ku hambana ka mavonelo xikarhi ka swirho swa wone matiko a mavumba nhlangano lowu magami hi ku yahlukana. A ventshaku ka ku yahlukana loko tiko dya El Salvador byi huweleleke nxuxeko ku vumbiwa Republika. Hi ku fana ni leswi humeleleke El Salvador, tiko dya Guatemala dyone dyi phangiwe hi Xipanya hi 1523 mhaka yi kombiseke ku sungula ka vukhonzisi bya vukolonyi ka matiko hamabidzi. Ku sukela lano, mfumo wa vukolonyi wu hambi tihanyi ku vana va tiko lana matimu ma hlayaka leswaku ndzeni ka mpfhuka wa khume bya malembe ku gevengiwe kusuhi na sinku wa mamidlawu ya vanhu. Tiko dya Guatemala na dyone a dyi luma nhlangano wa matiko ya America. Swa ku ka ku yahlukana ka nhlangano lowu, Guatemala a sungule ku va ni madzolonga ni vundzamani vakwe mhaka yi helisiweke kama ku simekiweki mfumo wa ku rhangeliwa ha José Ornelana loyi loko a luzi vutomi a siviweke vuhosini hi Lázaro Chacón. Matimu ya siku ya namuntlha hi jumuke ku huweleliwa ka nxunxeko wa matiko ya El Salvador na Guatemala mhaka yi humeleleke siku ra 14 ka ntshati wa 1821. Nongoloko lowu lulamisiwa wa kombisiwa Enya Bila, vukhawuteli bya marito ni mpfumawulo ha Elvis Magaya.
2: Mitwile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mozambique lo vulavulaka hi matimu ya misava.